0: Eje nese ye katua nga yanga songe mulero yo yetu.
1: Omulu bakaba mbuka atua. Bia petua bia he. Omulu bakaba mbuka atua. Kunde katua. Tunashe katua. Yotu kwa ulamo katua.
0: Ndiyo.
1: Bia bia swabia hebi kama mbuka kabisa katua.
0: Katua.
1: Apari fondasyo.
0: Apari fondasyo. Nu opera katua kom e village. Tukapa hamba e village e opera in histoire aussi. Eka décrire e katua. Tukambe katua ere wanzira omulu wa ba missionnaire. Chakale kuno kote katua. O missionnaire averia sa amaji stale e katua na yesa tukala ngirango kumanyumba bya himbireyo. E katua muya bya composite. Omulu wa butembusha lebya vile. Muya bya composite e hetua e katua ni hiahe e kaibwa iti. Yabio village. E village yeyo muna wure seteri wa mologike ye village. E ye kera. Yabiribia. E village in histoire. E yika yele rizire. Mwile yabute mbo yusi. Na mwuri mwengu muzimu. Me e katua tukala ngerayu kome katua. Ye e ideoloji. E ye chesomo. E yaba misionari. E chiri ya wanzaha ye. E katua. Ito she ongezia kwana. Aba umaba uma. Abu buhinga niya. Abali ya wanza ama initiative wabu waye wekatwa neriba wekatwa iba ndaliru mufile mwabu tembo wabili mufile mwabu tembo iba ya nibulaye
1: voilà.
0: Voilà e village
1: e kesuye ye mwiso si ilo mamo tima waye wawali ya poseyo ni Stanley Muhindo ni mjurnalisi watu waha
0: ndiyo
1: maka batingendi kubuliana iti e katwa stalasyo wa misionari ya yo iba ya nire yobu wabu mambo bakatulangao na besha
0: ebe
1: mishikishi nilonga hey. Atalingo kumunima muketa ko munima mundu akatulachisha
0: akatulangao
1: angejene nerima man aman bati ngekuria usana na children no omu maspasi omahulo ba missionary ayo yabiribya ngayo epicentre dose
0: eye dose
1: mukamwa ringekania kubyo ni Stanley yo ali abwati
0: ndiyo naoma like oma yaranda kuka eribulio ya Stanley ni Stanley na yali otweria na ingawa shesunge kaonesha mukaso ku radio kwenu mukano matero cha sachesa
1: na
0: masubuli
1: wali
0: inga yani ekatwa muna wire wamebelangira mtu kakula chisomo chisomo rongo mrusu wanga ngoku nemu bwa usi angala bichesha no bwa usi wanga songe kayo naba naba eshanga
1: tulo kubwa
0: alafu omulu amalwari ya serayo awebe somo abantu bakaenda abantu bamenda ne ideology ya donc iwa renda wama byanga wama kete ideology eya horobe yali asanayo wama loleria wama ingru mu indi ideology na abantu bamwanze ringero mu bintu ebikaka ngana yabo ngoko
1: sibu cherenaba
0: e doctrine Tuwama lumo doktrine, tuwama ya undini doktrine.
1: Tuwama ngromo vietu.
0: Omo vietu. Na chama le kamo na wire, iwe ya vana, abari ya nomwani ma doktrine, abari ya wanda ma doktrine wabo, ibari mu uria nichi. Nubu wabu, bari mu nya nubu wabu. Memu na wire tuwutu ya kambanye, iwa kefaki. Akamu wakate, tuwama retoka, eripasifie, ama na wabisomu. Shacheri. Naba na betu ababi ya wabriga kundi ya mandumu yu shibuta banga na menya katua kuyabi ikeluwa
1: emela ele
0: tuwa mabito kirisha njevu mama vingaro mo ideoloji ya ribu ya pasifike naba tukatu mikisaya e ideoloji yofati ya ribu ya wala nangoko no salema ubu wabu sibu wene ubu wabu bukade tuhilo mwerewa mundo Nobu abu bukareka so yangashe bazukuchi kuma projet wawo. Ukandi bukira wabetabere rwanzu mwasubuyi. Nareba kubucha yabiri bya 18 eri olol so uta kolakasi. Tuna mulwa kuchi.
1: Voilà. Achiongaringe kana yasi chereko undumati werisu byako muwasinja maître Tsongo Silutondwa yo numero 2 vice président.
0: Atuka tuka kusima chibumbiro.
1: President ende.
0: Mon président est maître Javier Katende.
1: Voilà.
0: Mais si nous avons dit que nous avons réformé avant.
1: Oui.
0: Donc, quand nous avons maître Javier comme président, maître Tsongo Silutondwa comme vice-président, secrétaire administratif, maître Damien Travoyerema, il y a porte-parole Annie, il y a maître Sage, maître Moïse, maître.
1: Ah, on est Moïse en Dakayong.
0: Oui, maître. l'école de Maître Moïse, la Maître Moïse de Koyonga, la ville école membre de FAC, à travers la ville de Toulou. Nevanene, Moucha Boutiloumbiro,
1: Moucha Boutiloumbiro, yoyo chafa mandara ko mukindi wachichabasha kuluna baki kulubosha baramia
0: kakatera
1: bali nde sabuni omudamana na utamuka kuluwa mabere
0: mwenyo
1: amwe identifier hike katwa bana mwende muhambagara kumbe siyaye barera nilika kule chilumbiro cha Pierre Robinson ni DM Kenyeli Arsondola omonsera eshebyuma tukasunzira fake semene mbuya ayerebuka ritsuko ko mushakuluko libri na bandu boshi aba kana watika ya chaganda chino changalola emurero Ok, il faut que tu te réveilles à ça.
0: Voici Inja.
2: Avez-vous soif d'être informé et formé? Avez-vous soif d'écouter de la bonne musique? Soyez toujours branchés sur la RMI

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. La Sous-division provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Lubero 2 à Masereka a la profonde douleur d'annoncer aux autorités scolaires du niveau provincial et sous-provincial, à tous les chefs d'établissements scolaires primaires et secondaires de la sous-division Lubero 2, aux enseignants, aux amis et connaissances, la mort inopinée de son agent, M. Muhindo Baloti Gilles, exploitant au bureau de la sous-division provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Lubero 2 à Masereka. De ce survenu, le dimanche 4 octobre 2026, à 13h, des suites d'une courte maladie à Masereka. Que cette triste nouvelle parvienne à M. le directeur provincial de l'éducation nationale Nord Kivu 2, à M. l'inspecteur principal provincial Nord Kivu 2, à M. le directeur provincial de Dinakope Nord Kivu 2, tous à Butembo. À monsieur les inspecteurs et aux messieurs les inspecteurs chefs des poules primaires et secondaires en sous-division Lubero 2. Aux messieurs les chefs d'antenne Dinakope et Cerny en sous-division Lubero 2. Tous à Masereka. Mesdames et messieurs les sous-préfets du Nord Kivu 2. Mesdames et messieurs les chefs d'établissement scolaire en sous-division Lubero 2. À toute la communauté scolaire de la sous-division Lubero 2, à tous les amis et connaissances de l'illustre disparu. Après la levée du corps dans la salle des morts de l'hôpital de Masereka et une brève cérémonie d'adieu aura lieu au bureau de la sous-division Lubero 2, le corps sera acheminé à son village natal à Mabambi pour inhumation. La sous-division Lubero 2 présente ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique ainsi qu'à ses amis et connaissances. Pour la sous-division Lubero 2, Kasereka Bauma Jackson, sous-préfet, a signé ce communiqué. Annonçant la mort inopinée de son agent, M. Muhindo Baloti Gilles. L'Institut Malkia Wambingu a la profonde douleur de vous annoncer la mort inopinée de sa sentinelle, le regretté Mboussa Mokenye Martin. Mort survenue la nuit du dimanche 4 octobre 2026 et du dimanche 4 octobre 2026. L'enterrement a eu lieu. La mort est survenue la nuit de samedi au dimanche 4 octobre 2026 et l'enterrement il est le dimanche 4 octobre 2026 à Bukorocho Bunyuka. Que cette triste nouvelle parvienne à M. l'inspecteur principal provincial de l'EPST Nord Kivu 2, à M. le chef de la sous-division urbaine de l'EPST Butembo 1, à M. l'inspecteur chef de pôle du secondaire en sous-division urbaine de l'EPST Nord Kivu 2, à M. l'abbé coordinateur sous-provincial des écoles conventionnées catholiques, au révérend père, curé et président du CPP Kabouiri, à la révérende sœur supérieure provinciale des sœurs Oblates de l'Assomption, à monsieur le conseiller d'enseignement chargé du secondaire, aux amis et connaissances, à tous les enseignants, aux parents et élèves de l'Institut Malkia Wambingu. Pour l'Institut Malkia Wambingu, sœur Kabuo Kihemba Faïda, préfet des études, a signé ce communiqué. Annonçant la mort de la sentinelle Mboussa Mokenye Martin. Jamaa Mapendano, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Emmanuel Katsuba Muserume. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 28 Septemba mwaka huu mjini Kinshasa kunako kliniki Kinwazi baada ya ugonjwa wa siku 5. Habari hii ya huzuni iende jamaa ya Siva Nzire na jamaa Mureye Sania mahali wanapokuwa. Habari fikie baba ya kiongozi Katariko Siva Nzire Palusando Butembo, ifikie baba Yosua Katende pa Masereka. Habari fikie baba Yoswa Muresani hapa Butembo, baba Gervais Iwanzire pa Lubiriha, belle famille ya hayati yani shamaki vetre kia veyeria inayopatikana pa Butembo Maheru. Habari fikie jamaa Nguriro, wajomba wote wa hayati pa Masereka na pa Butembo. Ifikie pia jamaa ya papa Siali Akula pa Butembo mito ya mapadri wote wa ndugu. Mapadri wote ndugu za Abeka Tembo Mapendano Jean Aide mahali wanapokuwa. Ifike pia marafiki wote wa Asista Paluku Mapendano wa ESP Muhangi, marafiki wa Kambale Mapendano mahali wanapokuwa, marafiki wa Kasereka Steven Zire Emanuele unako Societe Top Sigue. Mazishi tafanyika mjini Kinshasa siku ya tatu tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao. Pa Butembo jamaa inakaa nyumbani kwa Asista Paluku Mapendano Quartier Vioreseli Lengolwe. Siku ya tatu jamaa imeomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu, itasomwa kwenye parokia Biore na saini kamili. Baada ya misa ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani, wataendelea kufarijiana pale nyumbani. Kwa niaba ya jamaa Asista Paluku Mapendano, Kambale Mapendano na Abeka Tembo Mapendano Jean Aide, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha baba wao Emmanuel Katsuba Muserume, na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika pa Kinshasa tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao. Jamaa Kambale Marisa wa Tsongo Emile ina huzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia tate na mjomba wao aletwa kwa jina la Katembo Marisa wa Ari, Katembo Marisa wa Ari Ngaha Ngonji. Kifo kilitokea siku ya yenga tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao pabiakatu baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa ya Marisawa mahali wanapopatikana. Habari fikie jamaa ya Kambale Inosa pa mama Musa Ibutembo, na ifikie Kasereka Marisawa Albert pa Bubange pa Baze. Pia ifikie Kambele Marisawa Felix anayepatikana pa Kitatumba. Jamaa ya Marisawa pa Kinshasa, pa Goma na penginepo. Honorable Marisawa Marijili. Pia ifikie Sœur More Rene akiwa pa Msenene na Sœur Kahambu Kosole pa Kasongomi. Wana memba wote wa CFC. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka huu tunao, mazishi itafanyika pa Biakato kwa saa za asubuhi. Pa Butembo jamaa inakaa pa Bubange kwa shangazi Kahindo Marisawa Josephine. Kwa niaba ya jamaa Mumbere Marisawa Erike na Kakule Marisawa Emile wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha baba pia ndugu na mshomba wao Katembo Marisawa Ari Ngaa Ngondi.
1: Na jamaa ya Kakwenzegere ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Muhindo Kakwenzegere Paul. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Matanda tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 3 ya usiku. Habari hii huzunifikie jamaa yote pa Bikara, jamaa yote pa Bingi na jamaa ya Simon pa Kirumba. Ifikie jamaa ya Sangalisa pa Goma, jamaa Saliboko pa Lubero, ifikie pia jamaa ya Kiani pa Lubero na pa Butembo. Ifikie jamaa Kiwede pa Butembo. Habari ni kwa wote wa kikundi Tungane pa Lukanga na pa Kimbulu. Ifikie Domina anayepatikana pa Avenue Ruchuru. Habari ni kwa jamaa ya Papa Balitenge inayopatikana pa Bikara na jamaa ya Kalumbi Garage Mwalimu. Ifikie jamaa ya Balerwa inayopatikana pa Goma na pa Butembo, jamaa ya Jules Katolike mali popote ilipo, jamaa Kasiakulu pa Butembo, jamaa Kadenge pa Mutiri na jamaa ya Mulere inayopatikana pa Butembo. Ifikie jamaa ya Matiase pa Luotu, jamaa Kamkehere inayopatikana pa Kishabeba, jamaa ya Askofu Kataka pa Beni na wote walimfahamu baba Muhindo Kakwenzegere Paul wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Baze. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kakwenzegere na Mbusa Kakwenzegere waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha baba wao Muhindo Kakwenzegere Paul. Na jamaa Aloise Cavalier ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kambale Deuda. Habari ni kwa Emmanuel Musavuli pa Mangina Linzo. Ifikie Paluku Jean-Baptiste pa Biakato. Habari ni kwa shama ya Kapumba Tongo inopatikana pa Masisi. Ifikie shama Filomena Mate inopatikana pa Maboya Jite na shama ya Clementine inopatikana pa Kalimbute. Ifikie ndugu na marafiki waliomfahamu Baba Kambale Deuda wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu imepangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka huu mwili utondoshwa kunako morgue ya Kitatumba na saa 3 kamili asubuhi. Ibada itasomwa pa morgue ya Kitatumba tangu saa 3 hadi saa 4. Maziko itafanyika pa Kanzunza na saa 4 hadi saa 5. Na baada ya maziko watu watakusanyika pa Kabiteru kwa mama Anyesi. Kwa niaba ya Jama, Papa Aloise Cavalier ni yeye aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha Baba Kambale Deuda.
0: Na Jama ya Suhene pa Iyombi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Suhene, Kavira Suhene Clarisse, mtoto wa Papa Katembo Nzoa Dominiki. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Ferdinand Nzoa inopatikana pa Bayeti Oicha. Habari fikie jamaa Senge Moja pa Mangina pa Makukuru. Pia fikie jamaa yote ya Musa Munganga pa Ngazi na jamaa yote ya Masika Suhene pa Kambia Kandini. Habari fikie jamaa yote ya Mbanji notable pa Musimba na fikie jamaa ya Marcele pa pa Chanzaba. Wengine wote wajulishane kati yao. Kwa niaba ya Jama Katembo Nzoa Dominique na Paluku Suhene wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Kavira Suhene Clarisse.
1: Na jama ya Kinyamwa Lubundu ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Japol Siege Siri Mwira. Kifo kilitokana na ajali ya gari pa Kijeki Kabingu siku ya 5 magharibi. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Chibundu Kasirika pa Kandine. Habari ni kwa jamaa Kitsongeri Mbua pa Butembo na jamaa Lubundu Filipo pa Kisungu. Ifikie jamaa Musabuli Kapisi inayopatikana pa Maboya. Habari ni kwa jamaa Makasi na jamaa Tramwasi pa Kiondo na wengine wajulishane kati yao. Maziko ilifanyika leo siku ya kwanza pakisababa Kiali. Kwa niaba ya Shama, Paluku Siri Mwira pamoja na Katembo Siri Mwira Musavuli waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Japol Siege Siri Mwira.
0: Na Shama ya Ngesera Tasi pa Butembo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi aliyeitwa Kabuo Dina. Kifo kilimpata pa Goma tarehe 3 Oktoba mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa siku mingi. Kilio kinaendeshwa kwa mama Rosali mfanyakazi wa DGDA mjini Butembo. Habari fikie jamaa ya Ngesera pa Kisumbiro, pa Beni na pa Kiwanja. Pa Bunia pia na wafanyakazi wote wa DGDA Butembo, Beni na Kasindi. Habari fikie jamaa ya Silusa wa Bodwe pa Butembo. Jamaa papaka waki bila kusahau wa mambre wote wa Akade mahali wanapokuwa. Programu inapangwa hivi. Wanachulia.